0: ったりき。
1: 乾杯、my love. チノパイトワヤタ。
0: はい。
1: アリアナ、ケテリテクエ。
2: はい。やとパタキボーイ、ドリッパー。やとパタキボーイ、キテプマナワ。ガオ、ゲイホアチギテラユハンガ。トワチトイワチラトイワチラファカフェチキテリトイウェファカフェチファカフェチキテリトイウェデアウルデアウルオテカカノギャピヒピヒヤケキテピヒガゴテマトチプイゴテパラヒヤファカロンゴマイエイカマイファカロンゴファカロンゴマイエイカマイコテファレキラテファカプマイタンガキャミヒヤチラキナヘチプワコクラギコフェリコロパタワハワハホルワエロパタロバッタワハワハオルワエオクチチテネオテカカノイルイルネイヨイオイオイウェアオクテアホマチワエルイルネエイヨイアイアイアイ
1: アイケチカデマヘイカパイアリアナミハルケクエ
0: アイ
1: コレドマイ
3: ファカロマイキアタウエフェン